0: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
1: Za a saurari karatun tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Dr. Abubakar Muhammad Isa daga masallacin Juma'a na Umarul Faruk da ke Dan Ladi na CD wanda Munibiya Charitable Foundation suka dauki nauyin kawo muku.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala as'adin nabiyyin wa ashrafil mursalin. نبينا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لا من جاء ولا من جاء من الله إلا إليه وحده إياك نعبد وإياك نستعين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن من بركة تعالى وديك الله يسجدون من أولنا يمشي نجوما أولنا مسلاتي نجوما أمر الفروض da ke wannan unguwa ta Allah da nasidi mun haɗu a wannan farfajiya wannan daki cikin ɗakunansa domin sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma, Alƙur'ani zance Allah. A satin da ya wuce muna ƙarin bayani game da wannan aya ta suratul Baqara aya ta 108 wadda Allah ya turi duna. Mun ji tarjamarta, mun ji kaɗan daga cikin abin da ya sauka na tafsirin ta wannan aya da ƙa'idodi da malam ya lasato mana, amma ba mu kai ga ƙarƙarewa ba. Mun ji misalai a ƙur'anance game da yanayin tambayar Banu Isra'il game da irin tambaye-tambayen da suka yi akan game da annabawansu, kuma mun ji matsayin ita tambaya da yi ibada ce ma domin Allah da ya ce a yi. Allah da ya ce fasaru da zikiri in kuntum la ta'lamun. Mun ji daga abin da ya shafi tambayar da ƙa'idodinta muka fita da cewar tambaya in ba mai amfani ba ce, kwata-kwata ma zai zama laifi yinta. Wani lokacin ma tambayar sai ta zama laifin ya mubusta. Saboda wata tambayar za ta wato kai ga ya masu hazo da rikirkita al'amura. To duk da haka dai ba mu ƙarƙare ba da buƙatar mu ƙara ƙarƙarewa. Akwai hadisi, duk da wasu malaman hadisi sun ɗan yi wa hadisin ɗan cakulkuli, to amma wasu daga cikin malaman hadisi sun inganta isnadinsa. Don haka malam shi ya saka shi ma ya kawo mana a ƙarƙashin ita wannan aya. Da haka za mu karanta wannan hadisi insha Allah ta'ala. Mu ji yadda ta gudana tsakanin ma'aikin Allah da wasu jama'a daga cikin Yahudawa akan wasu tambayoyi da suka je suka shiryo suka tsara domin su tabbatar shin ma'aikin Allah gaske ne, gaske ne annabin ne. To za mu ji malam ya kawo Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, Allah ya masa rahama, Allah ya gafarta masa, ya kawo a cikin wannan tafsiri nasa. Za mu bibiye shi daga farko har ƙarshe insha Allah. Duda akwai ruwayoyi mabambanta da lafiya mabambanta cikin wannan jama'a, wannan isaba da ta fito ma fi alayhi salatu wassalam. Sannan bayan haka za mu dubi shi hadisin mu fitar da wasu fawaid masu muhimmanci kamar ƙwaya goma ya zama tilka asharatun kamila kenan. Ko hadisin tattaunawar ma'aiki da Yahudawa irin abin da ya gudana a tsakankanin ma'aiki alaihi salatu wassalam da Yahudawa don su tabbatar shin annabi ne. To a ƙarshe dai za mu ji cewar sun tabbatar domin yana bayani suna cewa haka ne. To kuma dai za mu ji cewar wato wasu daga ciki ba duka ba a ba su gaskata, musamman umumin Yahudawa wanda ba su zo ba gaba daya a sani wanda suna nan garin Madina amma kuma ba su samu halattar wannan hiwarar ba wannan tattaunawa wannan tambayar da suka rubuta ba ta tambayoyi ba ta Allah ya ba su amsa tare da shirin da garin ka wato ginda ya musu to wasu ba su ci gaba ba su yi imani ba sun ci gaba da dogewa akan karancin su wasu kuma sun yi imani daga cikin su dan haka malamin zai sake karanta mana ita wannan aya mu ji tarjumar ta mu sake jin tarjumar sa annan mu dora akan gabar da muka tsaya wajen tafsirin kammala abin da ya so maka da ita wannan aya Allah ka dai muke neman taimako da agaji da tallafi nasa Allah kar ya bar mu da dabarun mu da wayan ya zama gatan mu shiga cikin lamarin mu baki daya Allah ya sanya duk abin da zai lafi mu furta ya zamanto ya dace da manufar sa ya dace da manufar mahaifiya da sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya bar mu da ikatuwa da abubuwan da zamu yi duk sanda ake karanta alqurani ake tafsiri to abin da ya kamata kai wata tambaya kai wa kanka tambaya abubuwa ne kwaya biyu manya su ya kamata kowa daga mai gabatarwa majabaki mahalarta masu jiwa daga nesa abubuwa guda biyu ya kamata su kalla tun daga farkon tafsirin har ƙarshe wala ba suka tosana na haske cikin wato sauraransu da zancen Allah wala ba suka tosana na wani abin da yake mara kyau ne sun nesanta kansu daga barinsa domin wannan yana daga cikin babban hikimar saukar Qur'ani Allah ya ce kitabun anzalnahu litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur wannan ma daga cikin hikima wannan littafi da muka saukar maka ya ce wannan mahaki alayka afdalus salawat wa taslim danka ya amfani da wannan littafi nasa ka fitar da mutane daga cikin duhu zuwa ga haske da sai muka ce wasu abubuwa muka taru da su na haske cikin tafsirin da ake mana wasu abubuwa muka yi kokarin yin takhaliya raba kanmu da shi na abin da ya shafi wato duhu ko kuma abin da yake ba daidai ba duk sanda ka zo na majalisin tafsiri ko majalisin wato karantar da sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan abubuwa su ya kamata su zo kuma mutum ya duba tabbatar ya abu da halattar sa Allah ya taimake mu da amfaruwa Allah ta bada ikhlasi cikin dukkan lamarin mu innahu wali dhalika wa qadir alaihi Allah karanto mana aya
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: bar kanmu da dawowa mun sha ruwa zamu dora masu sauraro yau muna tare da jigajigan dalibai zamu fara sallama da su ku ji mu gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: to masu sauraro kuna ji dai kun ji dalibai manyan go a yau dai muna tare da makarantar Zaidu bin Harif da take Hausawa Sabon Titi ta Zuro layin ko kuma in ce layin tsohon gidan breading AG Master a nan jihar Kano waɗannan dai dalibai da su zamu karkare wannan shiri na manyan gobe mun zo da tambayoyi da yawa tunda makarantar Islamiyya ce akwai tsarin Alkur'ani akwai hadith akwai fiqhu akwai azkar ko ba haka bane dan Allah haka ne ko ba haka ba at-takbir
1: Allahu akbar
0: yawa dan haka kai wanda baka zuwa makaranta zaka saki a barka a baya ku yi masa ihu shine wanda baya zuwa makaranta ko dan haka a wannan makaranta ta Zaid bin Harith ana yin alqur'ani ana alqur'ani yawa to zamu fara da alqur'ani kadimi babban kundi ko ba haka bane eh
1: haka ne
0: yawa da Allah ya sake mun kabbara miji
1: Allahu akbar
0: yawa zan yi tambaya a cikin alqur'ani wace sura ce ta farko to ga wata nan ki taso ki fada mana sunan ki da sunan makarantar ki ki ba mu amsa
2: ni ki Zainab Nasu Usman Madrasatul Zaid bin Haris Islamiyya Hausawa Zurat Sabon Titi Layin AG Master
0: to wace sura ce ta farko a cikin alqur'ani
2: Fatiha
0: eh
2: Fatiha
0: eh alhamdulillah haka ne
1: haka ne
0: haka ne
1: haka ne
0: at-takbir
1: Allahu akbar
0: to suratul fatiha ko zaki iya karanta mana
2: eh
0: to bismillah ki karanta
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin amin
0: Sadaqallahu al-azim
1: Allahu akbar
0: Ba a jinku
1: Allahu akbar
0: To wannan daliba tayi kokari in baka zuwa makaranta ya za a yi ka san surar farko a cikin alqur'ani ba za ka sani ba surar farko a cikin alqur'ani wacce kana bude alqur'ani ita ce me Fatiha ko kuma an karanta har yaran da baya zuwa makaranta mai gudun makaranta duk yaji surar farko sannan kuma an karanta ta yaji ko ba haka bane
1: haka ne
0: a sake mana kabbara gaba
1: Allahu akbar
0: to a cikin dai alqur'ani wace sura ce kuma ta ƙarshe a cikin alqur'ani wace sura ce ta ƙarshe a cikin alqur'ani ga wani can zo ka gaya mana sunanka da sunan makarantar ka gaya mana wace sura ce ta ƙarshe a cikin alqur'ani na'am
2: ismi surati nazid daga makarantar Zaid bin Haris Hausawa Sabon Titi Layin AG Master
0: wace sura ce ta ƙarshe a cikin alqur'ani
2: suratul nasi
0: haka ne
1: haka ne
0: at-takbir
1: Allahu akbar
0: at-takbir
1: Allahu akbar
0: suratul nas ita ce ta ƙarshe a cikin alqur'ani ko ba haka bane to kai ma zaka iya karanta mana to bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas
0: sadaqallahu
2: sadaqallahu alazim
1: Allahu akbar
0: da Allah sake mai kabbara
1: Allahu akbar
0: to tabbas masu sauraro ku daga ji kun san waɗannan yara suna gane abin da ake karanta musu kuma shine gatan su a rayuwa ilimi ilimi hasken rayuwa ilimi gatar rayuwa ilimi uba ga rayuwa ilimi uwa ga rayuwa ilimi komai na rayuwa ai mun kabbara ne
1: Allahu akbar
0: yawa muna dai cikin alqur'ani ko ba haka ba yawa wacece kuma za ta zabi wata sura ta karanta mana ga wata nan ta so ki fadi sunan ki da makarantar ki ki zabi wata sura a cikin alqur'ani sai ki karanta mana ya sunan ki
2: ismi rahma sabiu daliba daga makarantar zaid bin haris islamiya talayin eji master a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شكيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم
1: الله أكبر
0: كاي دان الله أساكي متكبرا
1: الله أكبر
0: أساكي متكبرا
1: الله أكبر
0: يا سنان جيكتي الرحمة سابيو kuma ga ta a gidan rediyon Rahama ko farin cikin
1: al'umma
0: Rahama radio farin cikin al'umma mita 97.3 akan zangon FM take kawo muku shirin manyan gobe ku fada miji
1: manyan gobe
0: to Allah sa duk ku zama manya a gobe
1: amin
0: wani ya zama sarki wata ta zama commissioner wani ya zama commissioner wani ya zama mi gas nan dewa ko ba haka bane sai an zo makaranta zaka zama likita ne duba marasa lafiya ka samu kudi ka samu lada sai ka zo makaranta zaka zama dan sanda sai ka zo makaranta zaka zama mi malami ka koyar da danka danki dan uwanki kaninki jikokinki tattaba kunnanki dinki da Allah ya mun kabbara dan haka ilimi shine hasken rayuwa dalibai wadanda ba sa zuwa makaranta su aka bari a baya wanda ba ya zuwa makaranta zai saki an bar shi a baya wanda ba ya zuwa makaranta ko ba haka bane dan haka dole sai ka zo makaranta zaka cimma burinka zaka na so ka gina gida kana so ka hau mota kana so kai sai waya ko ba haka bane amma wallahi in ba ka zuwa makaranta sai dai ka dau buhu kai ne a kama ka a dake ka a kai ka a daure ka tsufa a can bawa ba kani ba uwa ba mata ba da ba jika dan haka yanzu mu je mu shakata